Man vil det pære, lad ikke misse med sund. Man vil det vette pære, kiel ikke en der vart kvind. Med vil det vette pære, driv ikke vidt hår. Alles Möhl auf Bett, dort wird kein Leben weg. Die alles Möhl holt, stuff all man gries ob Lecht. Lecht schwatt ob dem Enkler, verkläft mich ob der Grund.

vart kun med velvete pærer i væk hvidt hår and blå. Achter det læste dør kom visse wieder nix. Achter det læste dør blivt altid duster svart.